0: حکومت گنگا پتروں کی فلاح و بہبود اور ماہی گیروں کی ترقی کے لیے پابند عہد ہے۔ بی جے پی کے ریاستی صدر این رام چندراؤ نے الزام عائد کیا کہ ریاستی حکومت ایس آئی آر کے عمل کو سہارا بنا کر بی جے پی کے حامی ووٹروں کے نام ووٹر فہرستوں سے حذف کرنے کی سازش کر رہی ہے۔ اور چائنا ماسٹرز بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں تیلگو کھلاڑی ساتوک سائی راج نے اپنے ساتھی چراغ شٹی کے ساتھ مل کر مردوں کے ڈبلز کا خطاب جیت لیا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ تلنگانہ اسمبلی کے مانسون اجلاس کا آغاز کل سے ہوگا۔ ان اجلاسوں کے دوران حکومت ایوان میں کئی اہم بل پیش کرنے والی ہے۔ 21 سال کی عمر میں ہی قانون ساز اداروں کے انتخابات میں حصہ لینے کا موقع فراہم کرنے کی تجویز کے علاوہ کیور لینڈ پولنگ 22A اراضی اور اراضی کے حصول سے متعلق امور پر بھی بحث ہونے کا امکان ہے۔ بی آر ایس اور بی جے پی نے ایوان میں مختلف مسائل پر حکومت کو گھیرنے کی تیاری کر لی ہے اور دوسری جانب اپوزیشن کو جواب دینے کے لیے وزیر اعلیٰ، وزراء اور حکمراں جماعت کے ارکان بھی پوری طرح تیار ہیں۔ قانون ساز اسمبلی اور کونسل کے مانسون اجلاس خوش اسلوبی سے منعقد کرنے کے لیے عہدیدار باہمی تال میل کے ساتھ کام کریں۔ قانون ساز کونسل کے چیئرمین جی سکندر ریڈی اور اسمبلی اسپیکر گڈم پرساد کمار نے ہدایت دی۔ کل سے دونوں ایوانوں کے اجلاس شروع ہونے کے پیش نظر انہوں نے کل وزیر امور مقننہ سریدھر بابو کے ساتھ قانون ساز کونسل کے دفتر میں اجلاس کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ اسپیکر اور کونسل چیئرمین نے ہدایت دی کہ دھرنے اور راستہ روکو جیسے احتجاج نہ ہوں اور اجلاس پرامن ماحول میں منعقد ہو۔ انہوں نے کہا کہ اجلاس کے دوران تمام محکموں کے عہدیدار دستیاب رہیں اور وزراء و ارکان اسمبلی کو ضروری تعاون فراہم کریں۔ ریاستی وزیر سریدھر بابو نے یقین دلایا کہ حکومت کی جانب سے مکمل تعاون فراہم کیا جائے گا۔ اسمبلی کے مانسون اجلاس شروع ہونے کے پیش نظر بی آر ایس کے سربراہ چندرا شیکھر راؤ کی صدارت میں بی آر ایس ایل پی کا اجلاس منعقد ہوا۔ ایراولی میں واقع ان کی رہائش گاہ پر منعقدہ اس اجلاس میں قانون ساز اسمبلی اور قانون ساز کونسل میں پارٹی کی جانب سے اختیار کی جانے والی سیاسی حکمت عملی اور عوامی مسائل پر حکومت سے جواب طلب کرنے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چندرا شیکھر راؤ نے پارٹی کے ارکان اسمبلی اور ارکان قانون ساز کونسل کو ایوان میں اختیار کی جانے والی حکمت عملی کے حوالے سے رہنمائی فراہم کی۔ ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے کہا کہ ریاستی حکومت گنگا پتراؤں کی فلاح و بہبود اور ماہی گیروں کی ترقی کے لیے پابند عہد ہے۔ وزیر نے حیدرآباد کے ٹینک بینڈ پر حسین ساگر کے کنارے منعقدہ تیلگو گنگا تپ پت سوم میں شرکت کی۔ اس موقع پر پونم پربھاکر نے کہا کہ حسین ساگر کے کنارے منعقد ہونے والا یہ پروگرام تلنگانہ کی ثقافت اور روایات کی عکاسی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کے ماہی گروں اور گنگا پتروں کی روایات اور رسومات کا احترام کرتے ہوئے انہیں آنے والی نسلوں تک پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ وزیر نے گنگا ماتا کے آشیرواد سے ریاست کے تمام عوام کے لیے خوشی، سکون، صحت اور عمر درازی کی دعا کی۔ اس تقریب میں ارکان اسمبلی دانم ناگندر، نوین یادو اور دیگر نے شرکت کی۔ بی آر ایس کے سربراہ کے چندر شیکھر راؤ کو رکن اسمبلی کے عہدے سے استعفیٰ دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے اندرا پارک پر کانگریس کی جانب سے مہا دھرنا منظم کیا گیا۔ اس موقع پر ٹی پی سی سی کے صدر مہیش کمار گوڑ، ریاستی وزراء پونم پربھاکر، محمد اظہر الدین نے اسمبلی اجلاس کو نہ آتے ہوئے تنخواہ حاصل کرنے والے کے چندر شیکھر راؤ کو فوری طور پر اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے کا مطالبہ کیا۔ ریاستی وزیر ٹی ناگیشور راؤ نے اعلان کیا ہے کہ رواں ماہ 18 تاریخ کو حیدرآباد میں جنوبی ہندوستان کی ریاستوں کے وزرائے زراعت کی کانفرنس منعقد کی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ کانفرنس میں مرکزی وزیر زراعت کو بھی مدعو کیا جائے گا اور پام آئل کی کاش میں توسیع اور کسانوں کے لیے امدادی قیمت سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وزیر نے آج بھدرادری کوتاگوڑم ضلع کے اشور راؤ پیٹ میں دورہ کرتے ہوئے پام آئل فیکٹری کا معائنہ کیا اور نئی فیکٹری کی تعمیر کے لیے مختص مقام کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ڈویژنل دفتر کی نرسری میں پام آئل کے پودوں کا بھی معائنہ کیا اور عہدیداروں کو متعدد ہدایت دیں۔ اس موقع پر ٹی ناگیشور راؤ نے کہا کہ ملک میں سب سے زیادہ پام آئل کے باغات تلنگانہ میں موجود ہیں۔
1: దక్షిణ భారత దేశంలోనే ఉంది కొంతవరకు 4-5 సంవత్సరాలుగా మనం మొదలు పెట్టాం కాబట్టి మనకు ఇప్పుడు 3 లక్షల ఎకరాలు దాటింది. ఈ 2-3 ఏళ్లలో ఒక 6 లక్షల ఎకరాలు వేపియాలనేది నా సంకల్పం. భారతదేశంలోనే అత్యధిక పామ్ ఆయిల్ తోటలు ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రం.
0: بی جے پی کے ریاستی صدر این رام چندراؤ نے الزام عائد کیا ہے کہ کانگریس حکومت ایس آئی آر کے عمل کو آڑ بنا کر اختیارات کا غلط استعمال کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر بی جے پی کی حمایت کرنے والے ووٹروں کے نام ووٹر فہرستوں سے حذف کیے گئے تو اسے ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ رام چندراؤ نے الزام لگایا کہ سکندرآباد کی حدود میں لاکھوں ఓటం కే సాత్ సాత్

0: ఆకాశవాణి వివిధ భారతి కేంద్రం, సమయం 5:50. ఇప్పుడు ఉర్దూలో ప్రాంతీయ వార్తలు వింటారు.
1: یہ آکاش وانی حیدرآباد ہے. ابا فیاض احمد سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے. سب سے پہلے سرخیاں. تلنگانہ اسمبلی کا مانسون اجلاس کل سے شروع ہوگا. ریاستی وزیر پونم پرباکر نے کہا کہ ریاستی حکومت

0: دیگر ریاستوں سے آ کر یہاں مستقل سکونت اختیار کرنے والے افراد کے بھی ووٹ جان بوجھ کر فہرستوں سے حذف کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ قواعد کے خلاف کام کرنے والے عہدیداروں کے خلاف ثبوتوں کے ساتھ مرکزی الیکشن کمیشن سے شکایت کی جائے گی اور قانونی جنگ بھی لڑی جائے گی۔ رام چندراؤں نے مزید الزام لگایا کہ ریاستی حکومت نے تعلیمی نظام کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے حیدرآباد کے میاں پور میں ہندوستان کے پہلے اہنسا ستون کی نقاب کشائی انجام دی۔ اس تقریب میں انہوں نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر کشن ریڈی نے کہا کہ فخر کی بات ہے کہ یہ ستون حیدرآباد کی سرزمین پر قائم کیا گیا ہے۔ کشن ریڈی نے جین برادری کی خواتین کو اس عظیم کام کی قیادت کرنے پر مبارکباد دی۔ انہوں نے واضح کیا کہ عدم تشدد ہماری کمزوری نہیں بلکہ ہماری سب سے بڑی طاقت ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں تیزی سے ترقی ہو رہی ہے۔ انہوں نے جین زی نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے دنیا کو فتح کرتے ہوئے ہندوستانی ثقافت اور اقدار کو برقرار رکھیں۔ چائنا ماسٹرز بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں تیلگو کھلاڑی ساتوک سائی راج نے اپنے ساتھی چراغ شٹی کے ساتھ مل کر مردوں کے ڈبلز کا خطاب جیت لیا۔ چین کے شہر شینجین میں کھیلے گئے فائنل میں چوتھی سیڈ یافتہ ساتوک چراغ کی جوڑی نے چین کے ہی جی ٹنگ رین جانگ یو کی جوڑی کو 11-21 21-13 21-17 سے کامیابی حاصل کی۔ ووٹر فہرستوں کی خصوصی جامع نظر ثانی کے دوران شکایات اور اعتراض داخل کرنے کی مدت میں مزید 3 ہفتے کی توسیع کرنے کی ریاستی چیف الیکٹرل آفیسر سدرشن ریڈی نے مرکزی الیکشن کمیشن سے درخواست کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مدت میں توسیع کے سلسلے میں سیاسی جماعتوں اور ووٹروں کی جانب سے درخواستیں موصول ہو رہی ہیں۔ اسی بنیاد پر مرکزی الیکشن کمیشن کو لکھے گئے مکتوب میں مدت بڑھانے کی اپیل کی گئی ہے۔ ایس آئی آر کے تحت شکایات و اعتراضات داخل کرنے کی موجودہ مدت رواں ماہ 16 تاریخ کو ختم ہونے والی ہے۔ ریاست کے 4 اضلاع کے لیے محکمہ موسمیات نے یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ بھدرادری، کوتاگوڑم، جے شنکر، بھوپالا پلی، محبوب آباد اور ملگ اضلاع میں ہلکی بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ نرمل ضلع کے باسرہ میں واقع سری گیان سرسوتی کے مندر میں انجام دیے جانے والے مختلف ترقیاتی کاموں کا ریاستی وزیر سیاحت و ضلع انچارج وزیر جپلی کرشنا راؤ نے سنگ بنیاد رکھا۔ وزیر نے گوداوری ندی کے کنارے عقیدت مندوں کی سہولت کے لیے 20 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کیے جانے والے پشکرالو گھاٹوں کے کاموں کا آغاز کیا۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ گوداوری پشکرالو کو انتہائی شاندار انداز میں منعقد کرنے کے لیے حکومت بڑے پیمانے پر انتظامات کر رہی ہے۔ یدادری بھونگیر ضلع کے ترکپلی منڈل کے گنداملہ گاؤں میں گنداملہ پروجیکٹ کی تعمیر کے لیے ریاستی حکومت کے چیف ویپ و آلیر کے رکن اسمبلی بی ایالیا نے آج بھومی پوجا کی۔ اس کے ساتھ ہی پروجیکٹ کی تعمیراتی سرگرمیاں شروع ہونے والی ہیں۔ 1.41 ٹی ایم سی پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش کے ساتھ تعمیر کیے جانے والے اس ذخیرے کے ذریعے آلیر اسمبلی حلقے کے 58,000 ایکڑ اراضی کو آبپاشی کی سہولت فراہم ہوگی۔ تلنگانہ اسٹیٹ لیگل سروس اتھارٹی کی رکن سیکریٹری پنچاکشری نے بتایا کہ قومی لوک عدالت آئندہ ماہ 12 تاریخ کو ریاست بھر میں منعقد کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ نئی دہلی میں واقع نیشنل لیگل سروس اتھارٹی کی ہدایت کے مطابق تیسری قومی لوک عدالت کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ ریاستی وزیر اظہر الدین نے محکمہ اقلیتی بہبود کے مختلف شعبوں اور اداروں کو باہمی تال میل کے ساتھ کام کرتے ہوئے زیر التوا مسائل کے حل کے لیے تیزی سے اقدامات کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے واضح کیا کہ فائلیں زیر التوا نہ رہیں اور انہیں بر وقت نمٹایا جائے۔ وزیر نے کل سیکرٹریٹ میں وقف بورڈ، اردو اکیڈمی، شاہی مسجد، اقامتی اسکولوں اور قاضیوں سے متعلق امور پر جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ تلنگانہ اسمبلی کا مانسون اجلاس کل سے شروع ہوگا۔ ریاستی وزیر پنم پربھاکر نے کہا کہ ریاستی حکومت گنگا پتراؤں کی فلاح بہبود اور ماہی گیروں کی ترقی کے لیے پابند عہد ہے۔ بی جے پی کے ریاستی صدر این رام چندراؤ نے الزام عائد کیا کہ ریاستی حکومت ایس آئی آر کے عمل کو سہارا بنا کر بی جے پی کے حامی ووٹروں کے نام ووٹر فہرستوں سے حذف کرنے کی سازش کر رہی ہے۔ اور اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। गृहमंत्री मंत्री अमित शाह ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए अगले 3 वर्षों रूपरेखा तैयार